0: vjetna tekno, shumë, shumë e dëmshme për rinin. Largojuni muzikës tekno.
1: Okay.
0: 445 frekuenca hertz. Lart muzikës tekno.
1: House music, absolutely.
2: Urban FM. 103.5.

sonho.

0: Një verë në alirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, në alidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
1: Shkoda.
0: OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
2: Depozita avans, qaty për qaty, përfiton interesin me njëherë me depozitën avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjat një pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, norme efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, norme efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
3: Ej, ku je, çfarë bën?
4: Unë Ipkos i besoj.

0: Marko, kom internet ku do mbu që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ko luj. Një Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
1: Infinite, zgjedh Pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, Volshlir.
2: Ndalo një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lubo Credit Kartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Blisot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.
3: The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully.
4: E di që me nove po gabove. Je live me Urban FM.

0: dhe parku Vakirin me strugo se shova 4.000 govcas.
1: Po planifikoni të blini banes, po kërkoni patundshmëri, materiale ndërtimore dhe ide për shtëpinë tuaj, apo dëshironi të njiheni me projektet më të reja në treg. Exporil Kosova 2026 ju mirëpret me datë 24, 25 dhe 26 korrekt në Prishtina Mall. Në një vend do të gjeni kompani nga Kosova, Shqipëria dhe rajoni. Na vizitoni, hyrja është kualas.
2: Familja mbjetet, aty ku emocioni nuk ndalet, kur internetin e don super të shpejt, fëmijët i duan kanalet e tyre. Familja, pret filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Pako Supreme. Tani me zbritje vetëm 29.99 euro në muaj nga 34.99 euro. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rjetë sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo mosh dhe çdo shije. Kino, digital dhe tring. Bëj shtëpinë gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalin, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platformë, një univers argëtimi.

0: Uj rugove e pifshi për shnet.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
2: Po të frekuent kur një dalër 23.5 vlaçko.

0: Një qëndë të rapit past Urban FM.
1: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur, duke studiuar kur jashtë është verë, apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim. Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
2: Hajde në Prishtinë. Ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u këthy prapë për një tjetër.
3: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuaj se po vënë re. Një rokëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
4: Ndalon një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
5: Urban FM, 103.5.

0: Urban FM 103.5 për parim rama kryetare kryqytetit. Esni më shumë, vëzitni më pak, jeni më të shëndetshëm, ju dua.
1: Për dita apo tot një snack? Ajme peanut butter are shumë më shëtëm. To you tasty food.
2: Hey, cutie, a keni matren? Barbie!

0: me tona tjerët.
1: O kolla, da jo kolla, o kolla, o kolla.
2: Na midi vapër. Ua, ju përshenes, bëngjorno, bëngjorno, bëngjorno. Po, po, po, po, po, po, na midi, na midi.
3: Urban FM 103.5.

0: një qëndë trafik past Urban FM.
1: Dos, uno, dos, tres, cuatro.

0: Shëndetje. Unë jam John Dimas dhe ju dëgjoni Urban FM 103.5.
1: Ndalon një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lubo Credit Cartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kësë pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.

0: Uj rugove e pifshi për shnit.
1: Tirok, tirok, tirok, shpoqet dhe pushtan. Tirok, tjesht shiko. Tirok, tirok, tirok, diçka po shkëlqen. I Rio Volkswagen T-Roc, drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
2: Volkswagen.
1: Ahë për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
3: Okay, hi, you're listening to Urban FM 103.5, made in Prishtina.
4: Oh, yeah.
3: Sending out love and good wishes to everyone. Keep it here, enjoy your day.

0: یعنی من اوربن فم نیچن اترا پیک پاس اون اونم اوربن فم
1: Kërkoni patën shmëri, materiale ndërtimore dhe ide për shtëpin tuaj, apo dëshironi të njeni me projektet më të reja në treg. Expo Real Kosova 2026 ju mirëpret me datë 24, 25 dhe 26 korrekt në Prishtina Mall. Në një vend do të gjeni kompani nga Kosova, Shqipëria dhe rajone. Na vizitoni, hyrja është kualas.
2: Ej, ku je që o bënë?
3: Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
4: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipko, fol shlirë.
5: Ve marim edhe ka një bre?
6: Jo, bal person të, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi edhe po qona vetë i shtatë qinti, heq së të më bajt.
5: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësën e kam më ngu vërshotin me veti.
6: Ngu vërshot? Qka është mëra jo?
5: Më fund natës ta qes një, edhe nesër më njës je pep, se mos me pi as një sot.
6: Hajt po pi me dhe ka një? Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
7: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositën një online në rjetët socialit të Daily Shot KS.
8: All you children gather round, we will dance and we will whirl. All you children gather round, we will dance together.
9: Only on Urban FM. Urban FM.

0: A ecë do të poble, nëse se ke dëgju Dautin, tash dëgjë.
1: Urban.
2: Urban. FM.
3: Depozita avans, qaty për qaty. Përfiton interesin me njëherë me depozitën avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjedh një pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito to kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.49%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
4: Hey cutie, a keni matren? Barbie cutie card në Burger King. Burger i ri me barbecue sauce, mish i pjeku në flok. E gjeni me dy verzione,

0: Uj rugove e pifshi për shnit.
1: Mas asajda, shkoj në hullë, me në disë rrugës, me në disë rrugës.
2: Shpëtisha ko mongër, veç më të lukë, shartima lukë.

0: që një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti je angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana va.
2: Ndalon një sekond. Mos e humb këtë mundësi. Në Lubo Credit Cartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.
3: Hajde në Prishtinë. Ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u këthy prapë për një tjetër.
4: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevoj për pak pushim? A ratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.

0: Medita ti që i ka kolla shpejt nxitet. S'mot mang se i nxitet ba. Po më selamet arbish fëmurin ty. Dreqa vitit u hungër në instant shishme. Që për shumë nëjë produkt të jus. Mare një pauz, hapin i të ju edhe vazhdoj ditën me shia. Të ju i ka krejt shia. Të ju, tasty food.
1: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë po thuaj se po vënre. Një rukëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
2: Ich bin so traut, dann ruf halt nicht mehr für eine Brotlufe beim Rassum. Ne, mach auf beim Rassum. Ihn ruft nicht gut für mich, weil ich mich nur nicht mal weiß.
3: Ah, hier tun Kuptu, ah, hier noch eine Frequenz. Nicht in der Trapik passt.

0: Hajde dje mrosh bëja. Jo, bës e shumë këllon ka rruga bë.
1: Bomb has been planted.
2: Urban FM 103.5.
3: I can in ear sprayin, one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Ne Apple në ditë edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër

0: Hey, kuje, čau, ban.
1: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
2: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. Ipka, falëshlir.
3: 103.5, aty kur bani, takon e femin.

0: kalme tona tjerët.
1: Kola, da ju kola, kola, kola.
2: Na midi vapër. Ua, ju përshenes. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Po, po, po, po, po, po, na midi, na midi.
3: Urban FM 103.5.

0: une apeloajte kryeministre të qeveria. Ku janë ata kur këtu në bërtem shëtitën dhëm pirat? Ku janë ata?
1: Qa o bo, shtu më re burë, qa o bo, që s'pë më i bo në ratë?
2: Urban FM, shëtë rapik pas.

0: Uj rugove e pifshi për shnit.
1: Hey, cutie, a keni matren?

0: Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rjetë sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo mosh dhe çdo shije. Kino, digital dhe tring. Bëj shtëpinë gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalin, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platformë, një univers argëtimi.
1: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero. Dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
2: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rrugtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma. Dhe çdo të cep të jetës.
3: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të kap dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bon me u këthy prapë për një tjetër.
4: Depozita Avans, qaty për qaty, përfiton interesin me njëherë me depozitën Avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjat një pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, norme efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, norme efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako Gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
5: A te keni nxet? Rregva dhe në kakop ku flokam dyllë. Se na e kena klimën këtu zoti mos e lash kërkon parim se do të thon trut vlojn.
6: Po në famnë s'na trapik pas.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
1: Jena këtu në zyre të reja të Urban FM dhe këtu pe dritarës tonë jena të ujtë në pop kjartë qëfar jetë e lit nga dhe

0: Uj rogove e pivši pršnet.
1: Vendita apo thot një snack? Ajne peanut butter are shumë me shëfë. To you tasty food.
2: Ndalon një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kësë pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.

Po këshirë njerën nga i acid jazz, disco funk, latin synth, soulful, neo, minimal fusion, classic techno, chill out house. Urban FM.

0: Atunci eu aleurt cormon, mon, cor, smon, smon, cor, smon, prit cormon.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Në Apple në ditë edhe jeni hapë për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
2: Bam, bam, bam.
3: Francesc, ta thojnë kuizin.
2: Po?
3: Qa vëdo ma shqip, kuizin.
4: Ore, edhe jëdhe?

0: Kur urbanin e ngon, si bjen pishmon.
1: Hajde në Prishtin, ndalu pak. Kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u këthy prap për një tjetër.
2: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuaj se po vënë re. Një rukëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
3: Një verë në lirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
4: Shkoda.
5: OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
6: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero dhe fito çdo muaj nga një Vespa.

0: Yani me, Urban FM. Niçin etrafik pas? On jam Urban FM.
1: Afternoon Delight.
2: Lajme.
1: Humor.
2: Art, kultur.
1: Muzik. Kena më knaq.
3: Afternoon Delight.
2: Live në Urban FM. Çdo ditë.
1: Për ejtë hanës dhe rritë premten.
3: Bashkë me traskën.
2: Edhe zhurë.
1: Çdo ditë punës.
2: 15-17.
1: Live në Urban FM.
4: Mosë ndroni frekuencën.
1: We about to go down.
2: Afternoon Delight.

0: përshëndetje, përshëndetje, lejtë
1: në shëtë Amerikisht, o përshëndetje, të leta me starti, që që janë njës lat, janë njës lat.
0: Amerikanë e kom përshëndetje.
1: Je Amerikanë në përshëndetje, më falja për një Amerikanë gjatë. Ti ka që shkurta që që bënë Amerikanët.
0: Dhe gota.
1: A, që po del ka që gaqë kjo Amerikanës.
0: Sko, vla. Short Kings. Short
1: Kings. Qështu e bujnë? Kings,
0: dhe me
1: papa, qështu e bujnë? Kështu e mi të doshën, një tjetër ta kem, një tjetër e pram të Fresh Friday. Jem e kujdesë që muzikën ma të ri me prute jo. Jo e dini që gjithat pram të i silën kong, a matria të lansu me prejt pram të skaljume.
0: Yes,
1: e deri sët, qka ka pos tri. A do të dhe vesh për ditën e sët me i kemi dikon
0: 30
1: kong të ri. A të cilë a dëvin, kemi artista super fantastik. Ken një prej artistave të por që kena mengue, kena pos vitin e kaljume në Sun Hill Festival.
0: Yes, sir.
1: Se fo që vjen me kongën e ti tre, Rockstar Rider.
0: Rockstar Rider, edhe albumi që ardu më duke t'i kishan.
1: A jeva Rockstari?
0: A
1: je ride the rockstar.
0: Unë
1: nuk jam rockstar, a je ride him.
0: Mo, ashtu, mo. I kena mojnë i beg ju e kena rikëtimin e Chet Hugo.
1: Chet Hugo,
0: konga e pare, Chet Hugo së një histori. Tu e di që është njoni për i dyshës së Neptunes. Chet Hugo edhe Pharrell Williams, ma në fund. Po vjen konga e pare tina në bashkëpunime Tira Wack. E kena Baby Drill me Lil Yachty, e kena No Name e Drama, e kena Uno The Activist, e kena Real Boston Richie, Lila, Flow, Millie, Tyla.
1: Laila, Flo, Mili, Tajla. Shalirin.
0: Shalirin. Po bojna.
1: Don Elimi.
0: Don John Luna. Aria Vega, gjithashtu Kloni, Blondish, Jimmy Jules.
1: Jimmy Jules, e kena aty, e kena edhe Jivin, e kena edhe A-Trip, e kena Barry Can Swim, që këthijet me Dance, e kena Flow me Reminded, e kena Kylie Controlling, që vjen me
0: një... Yes, Victoria Monet.
1: Me një Kong, Charlie XCX.
0: Charlie XCX me album kompletër.
1: Me një album, erdhë me një album, këtë komplet, pa prit, pa kujtu, vishkur në e ka kërcit, bam!
0: Erdhë albumi, Kamera, sot është konga cilën kena me dizgju, Reni Conti vjen Impossible Truth.
1: Kamera, anë, deshtu!
0: Kamera, anë, bashkë. Tenny, Chike, kena 54 Ultra, kena Dinner Party, Willow Q, Portraits of Tracy, edhe Sam Smith.
1: E kena Leona të Sam Smith, se konë konë, oh, mother, mi abo, oh, qëfar brother.
0: Oh, brother, oh, mother, oh, father.
1: Oh, brother, qa bune.
0: Oh, je, oh, brother. Mirë se vjen, oh, brother.
1: Mirë se mi, doshur, këtu jenë disa prej kongëve të cilat kemi me ingusa. Dhe jam pra 30 kongë të reja në Fresh Friday. Na kena mu mënu me lonë ma shumë muzike dhe me ju arrygtu sa ma shumë me muzikë. Tu e di që është e premte dhe dëni medalje, dhe pse ta është ditë të verës. Prej që ka nërdhë mërgjimtarë që u të qëmë që s'kanë me orës, nuk naljen porti, edhe sot kene me pas ma shumë porti, ma pak informacione, që ashtu edhe kena vendos mas me thirë dikon në emision me diskutu në pjesën e dytë, e dini që në pjesën e dytë gjithë kena me safirin, po pse me diskutu kër është e premte, po shkujna me festu.
0: Pse me diskutu kër mune me festu, ha?
1: Dhe, po mdo këtë që veç edhe qëto tri dit i kena me shkarkim rrufesh edhe me shi, edhe prejt hanës e anej, nis me undresh koha mirë, nështë a prej dilës e anej, nis me undresh koha edhe mu bo gjithë shka gati, po shpresoj që gjithë shka është në regull me juve, mos e merni me stres, sa ma shumë që jeni në komunikacion, mos e ndroni e Urban FM, nëse jeni në trafik, bashkë sot dhe kum qitë një story, kur shdojnë me po, shkojnë të gjyrim dema edhe mune me pasës që shukun muzika super fantastike për zhjithën, për ditën e sërme, ka zhjithë që shukun jam freskoj,
0: Faleminderit.
1: Që

0: Kjo me që të dure ka si. So që e keni muzikë me që të gjesht, e keni pas muzikën fantastike deri tash, po keni me pas muzikën fantastike edhe në pjesën në vazhdim, deri këtu 2 orë, po tani është e premte, e keni edhe DJ-in sonte, Urban Sessions, do më thonë keni me pas shumë sanët të cilat ju bojnë mos me ndru radion, po nëse doni me ndru radion, atëre është dëshira. Ajuj, atë së më përzijëm.
1: Ja, mos më përzijë, atë lej njerë sa të
0: bojnë. Ajo është ndurë zotit.
1: Merë në cina me krypunën. IJK na ka njëftu gjithashtu me stemise, për gjatë ditës kemi prit intervallet shkurta me djel, po një pjesën matë madhe të vendi, ku me dominu vranësirat, shiju edhe moti i vrandë, këtu dy dytë të dhe qyshe cikje dhe gjura kemi pas me shi, po që pritet me ndryshu shumë shpejt. Qka është tjetër e rëndësishme me kuptu është që është rritë së rrish shmimi i naftës dhe benzinës.
0: Nuk ka zbritje për momentin, mu më duket veç ka me shumë me rritje, dim që prej javës së kalume, në është ta prej të premtës, më i me thonë prej të premtës ose prej të ajtës, kemi fillu me rritje, 1 cent, 2 cent, 1 cent, 2 cent, gjdo dit kemi pas rritje, ose gjdo 2 dit kemi pas rritje, sepse tash e dim që a Ministria Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit, na i kalzën gjdo dit në ora 10, na i kalzën ato çmimet, çmimet për gaz, vazhdoni tutje, e për ditën e sotme kemi edhe një rritje tjetër që ka ndodhë, sojkena. Që është si paralajmërim, është virusi i nilit, nëse nuk keni ni, është virusi i nilit përndimor i cili po përhapet në Evropë, ka raste të reja që po raportohen në 5 vende të ndryshme, këto duke e përfshirë Greqinë, Italinë, Spanjën, Rumaninë edhe Maqedoninë e Veriut, domethënë jemi shumë afër sipas dhënave të fundit prej Qendrës Evropiane për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve, po kallëzojnë që këto janë raste të cilat po vinë në Greqi, 21 raste. Hajde, hajde, mushkanja.
1: Mushkani
0: në Greqi. Mushkani këta nuk e të kështë një njësë për Greqi këta nuk.
1: Shkani Shqipni.
0: Shkani Shqipni, se vjen e dhatje. E dhatje, i komi në zonë.
1: Ku ka borë rëzik, ku ka borë rëzik.
0: Të doshën me që së dhe kemi një lajmë të mirë, po nuk e di sa është lajmë i mirë edhe sa është lajmë i keqë, është presidentja në detyre e cila veç se ka vendosë me tregu se kur do t'jetë data për konstituimin e seancës, ose kur do t'mbohet seanca për konstituimin e kuvendit të Kosovës, e cila do të jetë me datën 6 gusht.
1: Ka gjani farë dite,
0: ko mirak, qire që atë 6 gushtin? Sa 6 gushti? Hajde, 6 gushti, i bjen, op, gusht, 6 gushti, ejte, ta mon të ejte në galion.
1: Ta mon të pram të në dhe pak me mbunu në i sa,
0: ta një shtu një dile pushim. Me të ndu edhe një, po në orë tjetër, me shtemi i dashër, është seansa konstituive, e cila po duke të pak si kogja tetike, sepse mundet me mbetë një kosisht kuvendi, mundet me mbetë një kosisht pa kuvend, edhe pa ushtrus detyre të presidentës, kështu ka full e u gen cakullin nga Institutit Demokratik i Kosovës, do t'ja u lëgdojmë komplet postimin e ti të pilot, për me pasë si qëndrën kjo par situate, cila po duket që është një veprem edhe i vonum, po edhe institucionalisht i papërgjeqëm.
1: E vërtet, por të njëjtën kohë, kemi zonjën Haxhiu, e cila po thot që i kemi numrat për konstituimin e kuvendit edhe formimin e qeverisë, partit do të me arrit për me umar vesh sa i përket të zgjidhjes për president, kështu na ka lajmëru edhe ushtrusja detyr ose përket konferencës për media cilën e kam bajt sot, por të njëjtën ku ka arrit me folë edhe për ndërkomtarët, ko gja mirë pe i lidhë krejtë sanë, të dënë s'pelen kërkon me vejtë jashtë,
0: ndërkomtarëve u dashtë
1: atë dhe se,
0: pëse ndërkomtarët, a për të ndje që e ka marë dekretin për shkarkimin e gjyqtarëve edhe prokurorëve sërbë, edhe me njëherë kemi pasë reagime, dje kemi tregu që kemi pasë reagime prej ambasadës së Britanisë në Kosovë, edhe kemi pasë reagime takime prej ambasadës Gjermanisë ndërkombëtarëve, e Haxhiu ka dalë, më u kallëzu ndërkombëtarëve diçka dhe më u thon çishto.
1: Kush nga ju do ta lejonte gjyqtorët e prokurorët që dirigjojnë nga një shtat tjetër?
0: E tash te tek do të më kshiu çishto se çishto se çka po thotë te tiki na ka hiti çishto.
1: Mirë.
0: Te tiki.
1: Po lidhet me krejt po shkon.
0: Unë e kisha bënë market. Te tiki market.
1: Te tiki.
0: Shok edhe shoqja është zotri Basha, i cili po thotë që po përfundojnë punimet te rrethi i Ismetit. Para mendoj, Danieli ta bën reklamën si na ashtu tash gjallë. Edhe janë sanu dëmtimet edhe asfaltohet rruga. Është ministri në detyrë i transportit dhe infrastrukturës, po flasim për Dimal Bashën, jo për atë Bashën që po mendoni ju, që ka njoftuar për përfundimin e punimeve infrastrukturore në zonën e njohur te rrethi i Ismetit. Po më me besuqe. E thot që shto edhe ministri në projekte që ka përfshirë ndërhyrje në rrjetin non toksore dhe përmirësimin e infrastrukturës rrugore. I ka njështo se të kjo rrjeti i bjën me komunë Prishtinë.
1: Po dhe që thonë, mire
0: ka lida. Ka dalë, kena me qimë.
1: Ndërkohë i kena 19 rrugë të Prishtinës, në cilat ju kanë hi 19 rrugë, jenë ndërhyjë në 19 rrugë në Prishtinë, nga këru Prishtina që përgjët në pas ndërprerjet ujet, ta manë qyshe dhe ju pas kanë hi, këru Prishtina ka njëftu që edhe kipet e mirëmbajtë dhe se ka njës punë në qysh prej orëve të parat më nxezë, duke vazhdu në përmet disa pjesëve të qytetit, me sënim përmirësimin e infrastrukturës rrugore edhe krijimin e kushteve më të mira për qytetarët e Prishtinës.
0: Kushtet më të mira e kushtet më të mira.
1: Ska, edhe na i ditë, këna me pëtë rrugë rejtë.
0: Ndërsa sot, normalisht që ka mu jep edhe fjalla përfundimtare në procesin e Sami Lushtakut, nëse veç nuk është jep deri tash, do ta shohim edhe Lushtaku është deklaru që është i pafajshëm edhe i persekutuar nga EU-t Leksi, po flasim për kryetarën e komunës Sënderoj, edhe të bashkakuzuarit Ismet Haxha, Rustem Rukulli, Recep Gjota, Afatmir Majku, Skender Tahiri, Bajram Dibrani, edhe Sheremet Jashari, në gjykatën themelore në Prishtinë, të cilë po presin fjalën përfundimtare në rastin ku akuzohen për krim të organizuar dhe friksim të dëshmitarve të mbrojtur në rastin Drenica ne.
1: E jemi gjithashtu edhe MMPHI-n e cilët kanë paralajmëruar aksione kundër uzurpimeve në Batllave dhe Badoc pas rënimit të 16 villave në Ujman. Është Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës që na kanë treguar se mbrojtja e resurseve ujore mbetet një nga prioritetet strategjike të saj, duke paralajmëruar edhe vazhdimin e aksioneve për lirimin e pronave ujore të uzurpuara edhe objektet e ndërtuara pa leje.
0: A Fresko se dija ke po që shgëzu nasa orë kemi informacione prej OSK-s.
1: Sa kemi informacione prej
0: me statistika.
1: Statistika kom qef.
0: Kom qef me full me statistika.
1: Statistioni
0: statistikave të Kosovës se që nga ka bo ditur se indeksi i përgjithshëm i çmimeve të prodhimeve bujqësore ka shënu një rritje në tremujorin e 2 të vitit 2026 krahasuar me tremujorin e përkatësisht me këtë tremujor të vitit 2025 në Kosovë prodhimet bimore. Para mendo, në Kosovë janë shtrajtu për 10% ma shumë se vjetë.
1: Ska me hunger më patate, kësisan që shashin për para, për mes.
0: Ta hongësha patate.
1: Për mesën, sko për mes.
0: Për mesën.
1: Metëm na.
0: Për mesën
1: na. Metëm na pa për mes. Miste mi, ej. Qarë gjendje në duke jetu. Po njëjtën ku, policia na ka njoftu edhe për masat e veçanta në trafik me datën 24 edhe 25 korrek në magistralën Prishtinë Shkop për krejt ata cilë punojnë, veprojnë edhe jetojnë në Kosovë edhe jënë njerës që kanë linë dhe në rritë në Maqedoni. Policia Kosovës ka njëftu që në këtu dy data kanë më uzbatu masat veçanta për menajimin e trafikut për shkak të një koncert i cili do mbatë. Jo, këtë koncert, vetë se e dinë se cilë
0: kombo. Tash për ju tregojmë kështu, sepse kemi pasë edhe një vizitë të përparim Rama, është të përparim Rama, i cili e ka vlerësu e Limani, i cili e ka koncertin sonte, edhe i ka nda mirë njojën për kontributin në muzike, ka prit në takim, edhe ja ka nda këtë mirë njojën të kontributin në fushën e artit edhe të kulturës, dhe diskutojmë më vonë.
1: Dhe ishëm jo për Kanye West, me më shilin në rrugë.
0: Po normal.
1: I kemi edhe Lagjën Kalabria në Prishtinë, po qëndrojmë edhe pak në Prishtinë, cila po bëhet me qerdhe të re publike. Jemi duke i pa dhe disa fotografi, një qerdhe e lezetshme që është ndërtu në Lagjën Kalabria në Prishtinë, që së shpejti do tjetë një qerdhe e re publike, pas i pritët që me fillu edhe punimet për ndërtimin e këti objekti në afërsi të ambulantës.
0: Me meshte mi të dashur që ka të themeluar në Prishtinë, ka dënu me 2 vjet burgim edhe 5000 euro gjobi shkretarin e Prishtinës Shpend Ahmeti për shkak të veprës penale mos raportim ose raportim i ram i pasurisë të ardhurave, i dhuratave, i dobësisë tjetër materiale dhe ose detyrimeve financiare nga nini 430 paragrafi 2 lidhur me ninin 77 të kodit penal të Republikës të Kosovës.
1: Fort apo dia? Po, fort apo dia. Shpis mi kanë këto parë. Edhe thiri bo më në telefon i thash që s'pëdjen morë. A që meri 5 euro. A e po njëri 127.000 euro. Morja zotit.
0: 172.000
1: euro. Pshe, për dziva, grejt. Ma... Po nej, se s'ka lidhe, s'kena që me bo, që është e vërtet a jo në mes e mi të pak tën, kemi na full pak për mardhënjet që i kena me shtetet e bashkumet Amerikës, jo na, po zotri Kurti, kryeministri në detyr, ka thonë se ato jënë të veçanta, qysh ka shekullin 20, shumë e vërtet që prej shikullit 20 e kena shumë të veçanta mardhënjet me shtetet e bashkumet Amerikës, por vitet e fundit nuk e di apo zbehen a jo.
0: Apo zbehen, apo zhehen.
1: Letëshrijet.
0: Na mesim i dashur, kemi edhe një tjetër ministrë në detyrë, është fjala për ato të mjedisit planifikimit hapsinore dhe infrastrukturës, zonjën në fitore Pacoli, e cila na ka njoftu se e ka nënshkru një memorandum mirë kuptime me përfaqësuesit e CNVP-s për nisjen e projektit të rehabilitimit të zonave të degraduara në pellgun e Lumit Drini i Bon. Bra, bra!
1: Ja, mini ministri, diçka janë qartë, janë qartë.
0: Për pellgje nisha janë.
1: Janë qartë ministri, diçka krejt janë të punu ka pak diçka jo sot diçka kena edhe ministrinë e bujqësisë që ka publikuar rekomandime për fermerët pas dëmeve nga breshri, po shpresoj që nuk janë vetëm ato rekomandime, po edhe me ju ndihmu tash bujqësve të cilët kanë pasur nga ndryshimi i motit.
0: Në anën tjetër që ku kemi edhe një tjetër ministër në detyrë kësaj rrade është ai i administrimit të pushtetit lokal, zotri Albert Krasniqi, i cili ka bërë të ditur se kanë nënshkruar rregullore të brendshme për mbrojtjen e të dhënave personale pas përfundimit të procesit të konsultimit publik. Sko mo?
1: Zë kemi në gjëllet?
0: Nuk kemë?
1: Me në gjëllet...
0: Që e një dështim i radhës?
1: E kena një dështim shumë interesant me që të mi...
0: Sa janë nesër?
1: Lidhja KQK-s ka dështu, ka pas debat me santarëve aty mbrana, qështu edhe po thuhet, është dështimi ka arë si pasu e një debati me santarëve të KQK-s edhe kryesusit Rust Mthaqi. Gjozim pak edhe për sportin, Malisheva ka shkrujt Shpat. Histori, e kam posht Hibernian, Hibernianin me rezultat 2-0 edhe është afru me raundin e 3 të ligës konferences, me shtemi një djallë, tash që mojemi thonë shok që e takova dje krejt rasisht, ishtë ardhë nga Gjermania prej Hamburgut në Kosovë, ishtë trajneri futbolit atje, edhe tha, shkoha me këshyrë lojen, tha... I këshyra biletat së e në qmime, tha e bleva VIP se tha shke shtrejt, atë thash bilet e blej VIP, mës të blej shtrejt, mës të blej lirë shumë, nuk e di s'pëm kujtohet sakt, po tha që nuk ka pas gati heq shikus gjatë ndeshës që u mojtë.
0: A, që apo vijë shikus kërësura gollat me konë, kërësura gollat me konë atë e njeri që apo të vijë shikus.
1: Edhe plus e menesha di se analizojshim sa njerëz në zenë, së qëfar kapacitet i ka, i kesh një
0: 13.500. Qa është, 14.000, janë kështën në përshkollë të zbënë me
1: nejtë. Pa ja slengë, se UEFA, mire ki, konferenës liga.
0: UEFA, ta bënë me njëre, qunë me njëre.
1: Pa e rëndësishme është që Malisheva ka shkrujt histori.
0: Ja, dhe ku Malisheva, s'le ti mori këtë rishna, dhe ti lëshujnë atë jata, se kanë stirë, u doshë me mu stadionin me rishna.
1: Taktike mirë ke. Gjithashtu e kena dhe klubin futbolistik Dyko Rigo që është ndërru nga Ministria e Sportit pas paraqitjes që ja ka pas në Gothia Cup. Edhe për to kena me full.
0: Qa ka ndodhë këtë? Që ke ministre u me, që ke ka shoni, apo?
1: Lëngë të mirë.
0: A, menaj.
1: Lëngë. Lëngë italian. Ministri ka shoni është. Ministri ka shoni.
0: Në tjetër flasim pak edhe për baletin kombëtar të Kosovës, se cilje ka prezentu me sukses shfaqjen Carmina Burana me koreografi nga Toni Candelo. Loro në teatrin e Leqës në kuadër të turneut të tij artistik në Itali e këtë shfaqje të Carmina Buranos ose të këtë performim të Carmina Buranos kemi mujt me po në Kosovë këtu bashkë me orkestrën Komplet, krej gjithë shka u konë.
1: Gjithë.
0: Jam shkuar kom këshillë. Çamë nëse
1: lot.
0: O jam shkuar kom këshillë live mirë lujin.
1: Ja.
0: Kur e lujm rrugë, kur e lujm rrugë, kur e lujm na shoqët.
1: Mi lujm.
0: Edhe kur e lujm Karmina Buron.
1: Se, se nuk më e pa e folë edhe pak ministrin Gashani s'është i lezetshëm.
0: Ani, Mr. Gashani.
1: Ah, Gashani shumë i lezetshëm është. A vetëm i pret njerëz edhe pyetja e Borota.
0: Është
1: është fantastik, si pas Bajram. Është ministri Bilerim Gashani që e ka pritë dharja ne edhe Mrika Niqin, edhe kam vlerësuar rekordin e tyre të Kinisit me Snevi.
0: Tash kam pritë edhe tash kam pritë edhe shokun tam sigurt.
1: Se
0: kemi edhe një tjetër shqiptar i cili bëhet pjesë të Kinisit, është Krenar Kosumi, i cili futet në libër të Kinisit për rowing, do të thotë ka bërë tërheqje të rowit për 24 orë pa
1: ulje,
0: edhe e ka thyrë një rekord që ka qenë ekzistues. Nuk është kë një rekord që ju ka thënë këtina me bë, po ka dashur me thyrë një rekord të një personi tjetër edhe ka bërë atë rekord javën e kaluar. Nëse nuk ka bëj para 2 javëve, veç se e ka marrë konfirmimin prej Kinisit, i cili është futur edhe e ka vulos këtë rekord libër të Kinisit, garant pritet e dhaj prej Gashanit me një mirë njohja se
1: s'ka. Shame thyë edhe unë në rekord për diçka, kam parë
0: rekordin. Dora djat.
1: Zgjoj, zgjoj atë rekord.
0: Rekordin dora djat.
1: Mu më thy diçka tjetër. Mu nuk më thy rekordin.
0: I kujnash qaj gjak, jam i jo.
1: Is the dance floor really dead? Pytja, adhe nga ka dik dance floor. Po shtruhet kështu se e përket albumi 3 Charlie XCX.
0: Po di be që të kja Charlie XCX qërë edhe ma mermenja që edhe me qëtë album fresko komejet s'ko gjamirë. Sepse që shpishojmë veç pishojmë të kong të parat lansume kanë marrë një farë hovit mirë. Po pishojmë edhe videoklipet që janë të e pru një farë fryme tjetër. Nuk janë videoklipet të zakonshme që më nëshme i padin ose që me thonë s'ka ndryshu prej herën s'ka
1: gjune. Lidhët shumë mirë në ashtë edhe me budin edhe me krejtë bojmit që falimune. Mu shka
0: po mdukët mas shumë të fresko që lidhët me emrin e reprezentimit albumit.
1: Music
0: Station edhe film, kur po folim të muzika, po vinë do pytje që buon për shambull la ka dik për një me dance floori. Edhe qka është një sen kogja real të cilin jena të e përjetu fresko është dance floori. Sartë që shkojmë me një diskotekë ose sartë shkojmë me një club të na, dance floori gjithmonë është pjesa ku dik. Edhe krejt po këshyri me hypë për mas, edhe qitojnë tema të apëshem me një herë po trajtuon, sepse nuk janë tema që po diskutuon veç të na, nejse në përvene tjera nuk do
1: për bashkë. Të na është të ma e vequme, është ma shirë.
0: Shumë e vequme, si do mos kër nuk i kena bashkat vetar dance floori është.
1: Dance floori të shpia.
0: Dance floori është ma lejt e kime këtë në dance floori se në VIP.
1: E vërtet, shumë e vërtet.
0: A jeti VIP, po.
1: Unë jam shumë VIP.
0: TikToka. Shumë Big Brother njërë.
1: Mishë dhe mi, flasim për albumin e Charlie XCX Music Fashion Field. Një albumin cili ka dalë me një 10 kong. Se të këna e mujtë me dëgju një në prej kong.
0: Edhe disa kong, edhe disa kong i kena dëgju ma
1: herë. Po, ma herë, po, definitiv.
0: I kena dëgju kong.
1: Se albumin e dalë qëto kapak i ndalë edhe kong. Rock Music, SS26, të kena pas 2007. Tash edhe kena kamerën, po, kena edhe kong tjera. Qa më dukë shumë interesant. Ba është vesh një bashkëpunim në album. Edhe është me një ndër regjisorët e mi të preferum David Cronenberg, Nimdheta Kong, No One Lasts Forever. Tepër interesant me po David Cronenbergun si pjesë e albumit, nuk e kisha besu, për ndryshe për krejt juve që nuk e dini kush është David Cronenberg, aja ka bu filmin Crash. Nëse dini cili film, shkani e këshirë filmin Crash.
0: Ama
1: ju me shpiz e këshirë një vet. Mos e këshirë një me shpiz.
0: Mos ga bani me shpiz, ajte këshirë në film.
1: Mos, është këshirë këshirë
0: të film.
1: Mos, Crash.
0: Në tjetër që kom parë një përgjigje me një herë që po thët mu që s'ma bojmë venin VIP nuk shkoj heqa këty një herë e bëjshat Jordanin dance floor.
1: E bedi kusht ka thonë po kjo e meritan.
0: E tash jo ma never.
1: Kjo për një me VIP
0: po. Po VIP, kjo është VIP a i vërtit, po qka a i kena po këto një dit. A po t'kujtohet
1: një gati gjit, a?
0: A po t'kujtohet një gati gjit. Jordanin e bëjke po jo përsh, se po thët se bëjmo Jordanin, po që se bën Jordanin
1: dhe.
0: Po naj një shakion, një shakioni një par dentistis ju besaj, këtë këku ku që halotu e bo Gjartnin.
1: Se pas ka arru.
0: E një përshëndetje.
1: Shte e bëjshim diski.
0: Një përshëndetje për njerën e okull.
1: Ma i pëtofti, ma i mërdite.
0: Ma i miri, ma i miri, ma i miri.
1: Ma i miri, ma i miri. Ma ka mërdi për mdojnë për
0: bret. Pa asha, zotin, a kë kalëshu, a në le okullin sonte.
1: Jalla zonë dhe zhoglin shlirë.
0: Jalla
1: se mirë që ashtu përbohet.
0: Me ka shkipi jashtë.
1: Lidhë se në gjendë me këtu e jënë disa prej temave cilat këna e mujtë me diskutu bashkë për të dy orë të pljota, duke di që sot është Fresh Friday, kong ma treja që e nasu në 24 rushën e fundit, por edhe gjatë kësa jave, komplet 30 kong treja cilat këna e mujtë me i dëgju sot. Ja vlenë me dëgju ma shumë muzikë se sa me full, por nuk ju lojnë apaj marë kretë informatat e
0: ja, tura. Ja, adin qëre, po munum, për një me po munum, se ka shumë, qëre, ka shumë kong të mira që ka ndalë, edhe po këna qef mingu.
1: Normal,
0: janë kogja kong të mira, po para se me dalë të kong të mira dhe para se me dalë të falenderimet, ju kisha thonë që me shku në Spotify të Urban FM, a ku i keni listat, për shambull qëto që i nga një gjithë të premte, që i bina kong të reja, ka 30 kong, 28 kong, 30 kong, në fund të mujet, për i krejt premteve, e bojmë një playlist me kong të matë mira të mujet. E qëto playlista, mëni me gjithë në Spotify të Urban FM, kur nuk e dini që ka me lëshu muzik, e veç shkoni në Spotify, shkoni të Urban FM, edhe për çdo muj, të janari, të shkurt, janar, shkurt, mars, prill, mai,
1: e keni të qërshurit,
0: do të keni të korriko. Sot një ave keni edhe të korriko, yes. Po sot keni me mujtë me një kong të tjera, prej saj 30 që i zgjellim të kong të cilat hinë në listën matë një të mbunit. Pra, mes e mi të dashër, mos u ankoni për muzikë, nëse veç nuk doni me ngu radion, shkani në Spotify edhe e ngoni pra playlistat e Urban FM, po qatë shumë keni playlista prej janarit, nuk ju naljët kur muzika, keni muzike, muzike, muzike, muzike, muzike, mos mund alë
1: kërë. Sorry, vjen, 2, 4, 6, 8, 10,
0: një 12 tur muzik. E nëse edhe aty nuk e gjeni vetën, atëherë shkoni në SoundCloud të Urban FM, shkrujeni Urban FM, edhe keni gjdo të premte dhe të shtune, prezentujmë DJ-ja, edhe sot kemi me prezentu një DJ tjetër që janë ndërkomtar për flasë të Evropës, po janë të krejt botës, dherim fund vitit, ma merë menja që prej se cilit shtete dhe kontinent botës kemi me pas një DJ i cili lunë muzik në Urban FM, pra për muzik jena të specifiku, edhe jo mëni me gjithë vetën në shumë muzika në platformën e Urban FM. Drill, si avlen mu anku, qaj që ankuhët, del kërsetja.
1: A, gjuje dokull. Për dhije pak. Për juve, amis dhe mi, keni qef për dhije që shduhet.
0: Ngojsa.
1: Kur temperaturat jenë shumë nalta, ja vlen me pini lemon soda që ta sjell freskin italiane ku dhe që jeti. Lemon soda, orange soda, mojito soda jenë zgjedhjet ideale për çdo qast të verës. Lemon soda, kur ke nevoj për pak verë.
0: Anonën tjetër e keni Big Scoop që e gjeni me shumë lokacione në përkrejt Kosovën, e keni me 2 pika në Prishtinë, e keni në Prizren, e keni me 2 pika në Ferizaj, e keni në Gjilan, e gjeni në Suarek, e keni në Vlorë për juve që doni me shku në pushime dhe ankoni, jos po kena ku me ongëra me ljasi, kena me shku në Vlorë, e keni në Ulqen edhe e keni të liqeni artificial në Tiron me një menu super fantastike.
1: Ladies and gentlemen, apo Prizren, bakja automobile dhe poshtë Prishtina, janë tri lokacionet ku ti mundesh me e gjithë vetën në vetura, por definitivisht në qëse je fan si Volkswagenit, këtu tri lokacione janë shtëpia e tëre.
0: Definitiv, no!
1: Tash, tiro ku i ri ka ardhë në apo Prizren, bakja automobile dhe poshtë Prishtina, mos e le për momentin e fundit.
0: Mese mi të doshër, mobileria Palma është një kompani që me dërtet është e konsoliduume në industrinë e mobiljeve dhe të kuzhinave me prezencë në qytetet kryesore të Kosovës, duke përfshirë Gjilanin, Prizrenin, Pejën, Ferizajin, me showroomin më të madh në Prishtinë, keni edhe në Zvicër, po jo që doni më shku, këtë showroom që është me të vërtet inspirues, ka një fabrikë moderne në Gjilan ku prodhohen mira kuzhina çdo vet, është Palma, që ofron cilësi, funksionalitet edhe dizajn të menduar për jetën e përditshme. Palma është në çdo cep të shtëpisë.
1: Ladies and gentlemen, për krejt dashamirë të teknologjisë, për juve që jeni hakera, programira, dizajnira e studenta, shkoni në Macintox.
0: Hakeri!
1: Ma aty ku mundi me gjithë çmimet ma tira dhe ma të mira në treg, por gjithashtu edhe të licensuar nga vetë kompania Apple. Kështë që, mos u brengos.
0: Ej, shokë dhe shokë që e ka ardhë koha me ngu muzikë, lidhë një rypat, kujdes në komunikacion, boni gati me ngu kong super treja, këna mingu 4 lansime të reja, 4 super kong të reja, vinë për juve.
1: Lansi 4, Rockstar Rider, Moneybag Yo, ICY, Chad Hugo me tjera, Wack, Jumpin', e kemi Baby Drill bashkë me Lil Yachty, I Know All. Ladies and gentlemen, it's about that time.
2: Fresh Friday, Fresh Friday, Fresh Friday, Fresh Friday, Fresh Friday, Fresh Friday. Fresh Friday tunes. Fresh Friday tunes coming up next.

0: Emilio Pucci? Pucci Pucci, atë këtë duhet të bëjë që qëllieta.
1: Pucci
0: Pucci me mua. Ja, s'ka Pucci Pucci me mua të pramëtën.
1: Ja, të pramëtën bashkë.
0: Ja, bashkë Pucci Pucci, ja.
1: Pucci pramëtën është unë.
0: Ja, të mërkurën.
1: Ja, të mërkurën pak se.
0: Suqi, suqi.
1: Suqi, suqi, të mërkurën. Vergurën do të më rujt.
0: O, që ku po kthehëm me mish të mi doshën me shumë informacione. Do të mundohemi pak me mojt këtë balonzin e informacioneve me muzikën e re. Por shpresoj që pi u pëlqejnë kongë të reja që ka ndalë prej të pramtës deri këtë pramtë Fresh Friday. Jo tash ma veç e dini që do të pramtë e rehim muzikën prej të nëmve. Veç ku më shku të u bolisa ma interesant e ma
1: yes,
0: interesant
1: sir,
0: por që më sëndroni frekuencën një 11 ndërhyrje a në rrugë të Prishtinës prej KRU Prishtinës edhe pritën me pas ndër premje të ujet e ku tanini emrin e rrugës di Dijeni që
1: u bu? Ja,
0: dijeni që
1: u bu ekstremi.
0: No puqi puqi dhe slajdej.
1: Ja, ja, s'ka puqi puqi.
0: Se tu një më shku të një mullon, pa, apo të pjetë, apo të pjetë, apo shem, jo,
1: me shlari. Me shlari,
0: me shlari, e kam.
1: Ej, si pas njëftimit, gjatë ditë dhe sot me kanë me realizu punime në lokacionit si rruga Arbënar edhe Astrid Dehari, rruga C, rruga Bajram Batiri, rruga Blendit, rruga Gjën Sereqi, rruga Bajram Kelmendi, rruga Mesi Prishtinase, rruga...
0: Mesi Prishtinase, aji!
1: Jema Ereja, rruga Selami Musaj, rruga Shqyqeri Kushevica, rruga Kaçaniku dhe rruga Emrush Miftari.
0: E, komuna në ka bëhë ditën se krejt të ndërhyre janë pjesë të aktiviteteve të regull të atë mirë mba. Me qëllim të përmirësimit kushteve qarkullimit edhe të funksionalitetit të infrastrukturës rrugore, ndërsa autoritetet na kanë bërë thirrje këtë neve qytetarëve të Prishtinës për me pas mirë kuptim me kontë të durushëm këto gjatë zhvillimit të
1: punimeve
0: të na theksu se në çdo ndërhyrje kontribon në një qytet më të sigurt, më të pastër dhe më funksional.
1: Bravo!
0: Hajde, bravo! Hajde, bravo! Hajde, bravo! Hajde, bravo! Hajde, bravo! Hajde, bravo! Hajde, bravo! Intervenim në një prej rrugëve të kryeqytetit, është ministri i detyrit i transportit edhe infrastrukturës Dimal Basha, i cili na ka njoftuar për se kanë përfunduar punimet infrastrukturore në zonën e njohur të rrethi i
1: I smetit.
0: I babau tim.
1: Rrithi babës të.
0: Ta shpëllojnë atë rrithi babës dërime.
1: A, ma stit,
0: atë që. E një projekt që ka përfshin dërhyrje në rrjetin në toksore edhe në përmirësimin e infrastrukturës rrugore, apar si pas bashës gjatë punimeve është anun një gëpi dëmtum edhe është eliminu rrjedhja uje që dëmton të trupin e rrugës edhe është realizu një tjetër kyqje erje për nevojat e forcës sigurisë Kosovës.
1: Ashtu, është theksu se të gjitha punimet janë realizuar në koordinim të lutë me synim për përmirësim njëkohësisht infrastrukturën mbi toksore dhe ato nën toksore. E në fund Basha ka shprehur minjuje për qytetarët duke falendëruar për mirëkuptimin edhe respektin e treguar ndaj ekipeve që kanë punuar në terren gjatë realizimit të projektit.
0: Ram pa pa pam ram pa pa pam pam ram pa pa pam ram pa pa pam pam ram pa pa pam ram pa pa pam ato që kanë pritë tash e sa korr ram pa pa pam pa ram pa ram pa ram pa ram pa
1: është
0: caktu se onca konstituive më në fund e kuvendit të Kosovës, e cila do të mbahet në datën 6 gusht, është ushtrusja e presidentës, ushtrusja e detyrës së presidentës Albërin Haxhiu, e cila ka bërë të ditur se më 6 gusht në orën 10 do të mbahet kjo seancë konstituive e kuvendit të Kosovës, kështu duke na treguar në një konferencë për media, ajo ka thonë se e kishte ftuar me gënti seancën konstituive për shkak se ende nuk ka një dakordim për çështjen e presidentit. Presidenti.
1: Te tutje si pas ti, duke qenë se ende nuk ekziston një deklarim politik për çështjen e presidentit, ka vendos që më njëherë pas certifikimit të mos e therras me nguti seancën konstituive, por që më shfrytëzua fatin që lën kushtetuta për me kriju partive politike hapësirën e nevojshme për dialog edhe ndërtimin e një konsensusi. Ushtruesja e detyrës presidentes Albërin Haxhiu tha se deri atëherë mbetet detyrim politik edhe institucional i subjekteve parlamentare që me vazhdu dialogun.
0: Po, sa i përket kësaj ngutisë dhe pritjes për nguti për mosthirje të seancës, është zotri Cakulli i cili ka dalë dhe ka thonë që mundemi me mirë njëkohësisht edhe pa kuvend edhe pa ushtrues detyre të presidentes, është fjala për Eugen Cakullin prej Institutit Demokratik të Kosovës ose prej IKD-s, i cili në një postim në Facebook ka shkruar se caktimi i seancës konstituive me 6 gusht, përveç se është një veprim shumë i vonuar, është edhe institucionalisht i papërgjegjshëm. Ndërsa në postimin e plot, zotri Cakulli thot, a caktimi se ancës konstituive për 6 gosh, përveç është veprimi vonuar, është edhe institucionalisht i papërgjeshëm.
1: E pjesa ma problematike, caktimit se ancës me 6 gosh, lidhët me afatin 60 ditur për zgjedhjen e presidentit, gjykata kushtetuese ka përcaktu se në rrethonat kur kuvendi ende nuk është konstituu, kjo afat fillon nga konstituimi i ti, kjo do thot se 6 gushti e aktivizon afatin, 7 gushti logaritës i dita po, ndërsa 5 tetori është dita e 60 dhe redhi mesh dita e fundit për zgjedhjen e presidentit.
0: E, në anën tjetër, me 4 tetor përfundon periudha 6 mujore ushtrimit të detyrës së presidentit. Nëse procedura e zgjedhjes së presidentit shkon deri në ditën e 60, pra me 5 tetor dhe eventualisht do shton, atëherë kuvendi do të shpërndahet pasi që periudha ushtrimit të detyrës së presidentit tashmë ka përfunduar.
1: E, kjo do thotë se mund të mbetemi njëkohësisht pa kuvend dhe pa ushtrues detyrë të presidentit, që është i vetmi funksion me mandat kushtetues për me formalizuar shpërndarjen e kuvendit, për me caktuar datat e zgjedhjeve të reja edhe pas tyre për me propozuar mandatin për kryeministër.
0: E aq më keq që koha që u tha se po lihet në dispozicion për negociata rreth zgjedhjes së presidentit po kalon jo vetëm pa marrëveshje politike, por edhe pa asnjë rond të ri të takimesh ndërpartiak. Do thotë jemi me një gjendje kohë gjatë të rrezikshme, aq më me edhe pa ushtrues detyrë të presidentes, edhe pa kuvend, edhe masanina jena bovesh me na shutu diko. Ndreshe, akoma del, akoma s'del, shut. Po në anën tjetër, me një anën tjetër se më i më thonë kështu si kundërpërgjigje e zonjës Saxhio, e cila ka thonë që i kemi numrat për konstituimin e kuvendit edhe formimin e qeverisë, po duhet parti tjera, prapë është parti tjera për me arrit një zgjedhje për presidentin. Do të thotë gjatë kësaj konference, Saxhio ka thonë se lëvizja vetëvendosje nuk është interesume për zgjedhje të reja, por siç po i shohim këto veprime të cilat po bëhen, po mujnë me na çu deri në një pikë që automatikisht me shku në zgjedhje të reja pa pas konstituim të kuvendit, me shku me një periudhë derisa zgjedhim presidentin, me ardhmë të zgjedhja presidentit edhe tani opa apo zgjedhje të reja.
1: Kredi me nguti, kredi me nguti.
0: E merr sa nena sa knena, por ajo ka nënvizuar se lëvizja vetëvendosje i ka numrat për konstituimin e kuvendit edhe për formimin e qeverisë, ndërsa ajo është ju bëu thirrje partive të tjera parlamentare që me arritni zgjedhje për çështjen e presidentit.
1: Ajo gjithashtu nuk ka treguar nëse personalisht do të jetë kandidati i lëvizjes vetëvendosje për kryetare të kuvendit, e tash mbetet të shihet se çka do të ndodhë me 6 gusht.
0: Ne se mi dosho nuk po ju lodhim më shumë informacione, pak anej pak ne edhe jemi t'ju ofru pjesës së partnerëve, do t'i dëgjojmë dy këngë, do t'i kemi partnerët e emisionit ton, ato kompani të cilat ju mund t'i shfrytëzoni ofertat e tyre që janë super fantastike, ngani mirë edhe shfrytëzoni, sepse për çata janë ofertat për me shfrytëzuar dhe për çata janë këto pjesë të cilat e vinë prej partnerve që jo me i shfrytëzu, do të kthehemi, do të dëgjojmë prap muzikë, është Fresh Friday, do të kemi pak më shumë kohë kësaj rrode, e takohemi në pjesën e dytë të këtij emisioni. Fresco,
1: No Name Drama vjen me Squatter.

0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco. Hirak, Hirak, Hirak. Shpoqet dhe pushtan. Hirak, Tjesht, Hirak, Shika. Hirak, Hirak, Hirak. Diçka po shkëlqen. I Rio, Volkswagen, T-Rock. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
3: Volkswagen.
2: Ahë për Prizren, Paki Automobile dhe Porsche Prishtina.
4: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
5: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero. Dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
6: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ambëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bon me u këthy prap për një tjetër.
7: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë po thuaj se po vënë re. Një rukëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
8: Fresh Friday tunes coming up next.

0: Tia!
1: Boss!
0: Boss!
1: Boss!
0: Jemi këtu i prap, jeni me Fresh Friday, pëngoj në Kong 3, apo shpresoj që ju pëlqen muzika, jenë këto Kong 3, as janë sume prej datës, prej të premte, s'ka lume deri këtë premte, normalisht që ka shumë lansime që buon, apo na munohem ato të emrave më të mëllaj, me i pru edhe me i lujt në radio, apo na nuk i lujt, na i shujna. Është Haxhio e cila nga jo konferencë nuk po i doam heq ushtruesës e detyrës së presidentes zonjës Haxhio e cila ju ka drejtuar ndërkombëtarëve dhe ka thonë kush nga ju do të lejonte gjyqtar e prokuror që dirigjohen nga një shtet tjetër është ushtruesja e detyrës së presidentes së Kosovës e cila i bëri thirrje Këshillit Gjyqësor të Kosovës që të mos bie prej ndikimeve të askujt, qoftë vendore apo ndërkombëtare dhe të dërgojnë asaj kërkesën për lirimin nga detyra e gjyqtarëve serbë që dhanë ndërhiqje vite më parë.
1: E në një konferencë për media në Prishtinë, Haxhiu tha se KGK-ja në bazë të legislacionit në fuqi nuk ka kompetencë që me i kthyjë gjyqtarët serb në punë, pasi ata kanë ofruar dorëheqjen në vitin 2022, duke këshilluar që KGK-ja me ndjek shembullin e Këshillit Prokurorial të Kosovës, që i kërkoi asaj të liroj nga detyra prokurorët edhe stafin administrativ serb.
0: Ajo po ashtu ka kritikuar faktorin ndërkombëtar duke thënë se po bën presion mbi KGK-n dhe KPK-n për çështjet e dorëheqjeve një ditë më parë. Bashkimi Evropian ka kërkuar që partitë politike të mos bëjnë presion në KGK-s në vendimmarrje, pasi disa ekspertë partisë në pushtet lëvizjes vendosje kanë kërkuar që Këshilli të merr vendim për mos kthimin në punë të gjyqtarëve serb.
1: E Haxhiu tha se pas faktit të dorëheqjes nuk është në vullnetin politik as në vendimin e këshillave që me zbe këtë vendim, ajo ka kërkuar që KGK-ja gjatë mbledhjes së sotme që të respektojë ligjet edhe të dërgojë asaj propozimin për lirimin nga detyrat të gjyqtarëve serb që kishin dhe ndërheqje në vitin 2022.
0: Mishte mi doshore që ku po këthemi të një tem që është ko gja serioze edhe mirë me u diskutu, është ASK-ja e cila po thot që prodhimet bimore në Kosovë janë shtrajtu 10% më shumë se vjetë nëse shojmë kështu prej statistikave të agjensisë së statistikave të Kosovës atë cilë kam bërë të ditur se kë indeksi për gjithë shumë i qmime të prodhimet bujtësore ka shënu një rritje 3 mujore në vitin 2026 krasu me 3 mujorin e një të vitit 2025.
1: E ose këja ka njoftu se ky publikim është i bazuar në grumbullimin e qmimeve të prodhimeve bujqësore vendore në Kosovë, gjësa grumbullimit të dhënave është bërë në treg, ferma dhe vendet e tjera, ku qmimit të prodhimit bujqësor mund të grumbulluen, ndërka që indeksi i qmimeve të prodhimeve blektorale ka rritje për 2.9% krahasuar me periudhën e njëjtë vitit 2025, gjësa indeksi për gjithshëm i prodhimeve bujqësore ka rritje për 6.3% krahasuar me periudhën e njëjtë vitit 2025.
0: Sa prodhime që krijojnë bazë për indeksin e çmimeve të prodhimeve bujqësore janë ndarë në dy grupe kryesore, prodhimet bimore dhe ato blektorale. Në kuadër të prodhimeve bimore, çmimet janë grumbulluar për këto grupe, për drithra, për bimë farogjene, për pemë, patate dhe për perime, patate dhe pemë. E në prodhimet blektorale, çmimet janë grumbulluar për blektorinë dhe prodhimet e blektorale. Në kuadër të blektorisë, çmimet grumbullohen për këto katër kategori të kafshëve, për gjethe, për dele, për derra dhe për pula, ndërsa çmimet janë bazuar në peshën e gjallë të kafshëve në kuadër të prodhimeve blektorale, çmimet janë grumbulluar për qumsht, vezë dhe mjalt.
1: E ASK ka njoftuar që të gjitha çmimet janë llogaritur në euro dhe njësitë mace janë në kilogram, litër dhe copë.
0: Ame se mi doshër që një tjetër informacion është Shpend Ameti, i cili denuot me 2 vite përgjeme dhe me 5.000 euro gjobë. Krejt kjo ka ardhë prej gjykatës themelore në Prishtinë, e cila ka dënu me 2 vite përgjeme dhe 5.000 euro gjobë ish kryetarin e Prishtinës Shpend Ameti për shkak të veprës penale, mos raportim dhe raportim i rami pasurisë së të ordërave, i dhuratave, i dobësisë tjetër materiale dhe i detyrimeve financiare nga neni 430 paragrafi 2 lidhur me nenin 77 të kodit penal të Republikës së Kosovës, ndërsa këtë lajmë e ka konfirmuar zëdhënësja e gjykatës themelore të Prishtinës Emir Linda Gashi.
1: E ish kryetari i Prishtinës, Shpend Ameti është pallur fajtor edhe është dënuar me burgim në kozgjatje prej 2 vitesh, se edhe dënim me gjobë në shumën 5.000 euro. Etudi bëhet e ditur se Ameti obliguhet që në emër të paushallit gjyqësor të paguajë shumën prej 100 euro, si edhe në emër të kompenzimit të viktimave të krimit, shumën prej disa eurove, të cilat që gjitha këto pas plot fuqishmërisë së akt gjykimit.
0: E kundër këtij akt gjykimi, palët kanë të drejtë për një ankesë në gjykatën e apelit të Kosovës brenda një afati 30 ditësh nga dita e pranimit të akt gjykimit, ndërsa Ahmeti është akuzuar se nuk ka deklaruar mjete financiare shumën prej 54.400 eurove të pranuara në llogarinë e tij personale të nënës së tij dhe 118.000 euro të tij sipas prokurorisë. Shuma e përgjithshme e mjeteve të parë deklaruara arrin në vlerën 172.000 euro. 172.000 euro. Tamam, na hangnoja. Hajde bashkojmë me kong tjera, se s'ko lidhje. Euro, dollar, tonga, tonga. Po, na bashkojmë me kong të reja. Vjen...
1: Cloney vjen me Good Girl, Blondish me Money, Jim Jules, Modern Tales, Whisper to Me dhe Jeff vjen me On My Mind. Ladies and gentlemen, it's Fresh Friday. Yeah.

0: Man, jeni live me Urban FM 103.5 dhe gjithashtu në online Radio Urban.fm.
1: Mesemi ndoshër është miratur regulloria e brendshme për mbrojtjen e të dhënave personale, është zotri Krasniqi, cili ka thonë që po e forcojmë sigurinë dhe privatësinë, po flasim për ministrin në detyrë të administratës së pushtetit lokal, Albert Krasniqin, i cili na ka bërë ditën se ka nënshkruar në regulloren e brendshme për mbrojtjen e të dhënave personale pas përfundimit të procesit të konsultimit publik.
0: E sipas Krasniqit, ky dokument përmbush një obligim që buron nga legjislacioni në fuqi dhe përcakton procedura organizative dhe teknike për përpunimin e të dhënave personale të punësuarve në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal.
1: E, ministri ka bërë të ditur se regulloria e plotë është publikuar në webfaqen e zyrtare të Ministrisë së Administrimit dhe Pushtetit Lokal, pra të mundin me shku edhe me pa të plotë krejt këtë regulore. A në anën tjetër, do të flasim pak edhe për MMPH-in, e cila ka paralajmëru aksione kundër ozurpimeve në Batlov, në Badovcë, pas rënimit të 16 villave në Ujman.
0: Është Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, cilët kanë buditur se mbrojtja e rezervuarëve të ujor mbetet një prej prioriteteve strategjike të saj, duke paralajmëruar vazhdimin e aksioneve për lirimin e pronave ujore të uzurpuara edhe të objekteve të ndërtuara pa leje. Në një reagim publik në Facebook, ministria ka njoftuar se tash ka nisë dhe trajtimin e kërkesave të institucioneve dhe ndërmarjeve publike për lirimin e pronave ujore të uzurpuara apo të tjetërsuara në kundërshtim me ligjin.
1: Ministria ka theksuar se ky angazhim po zbatohet në të gjithë territorin e Kosovës, duke përmendur aksionin e fundit në zonën e liçenit të Ujmanit, por sipas ministrisë aktualisht janë duke u shqyrtuar edhe rastet e uzurpimeve dhe ndërtimeve pa leje në zonat përreth liçenit të Batllavës dhe liçenit të Badovcit.
0: Ministria ka buditur se inspektorati po vazhdon monitorimin edhe në zonat e mbrojtura dhe poshtet kombëtare, duke ritheksu për kushtimin për zbatimin e ligjit.
1: Nga ministria në ministri, po dalim tek ajo e bujqësisë, e cila ka publikuar rekomandimet për fermerët pas dëmeve nga breshe. Dini që kemi pas breshe dhe dëmtime kogja të më dha në sektorin e bujqësisë. Është ministria e bujqësisë, pëlltarisë dhe zhvillimit rural, që na ka publikuar një varg rekomandimesh për fermerët lidhur me trajtimin e pemëve frutore pas dëmtimeve të shkaktuara nga breshe.
0: Sipas ministrisë, pas goditjes nga breshe, prioriteti kryesor është mbrojtja e plagëve të krijuara në bimë, parandalimi infeksioneve dhe ndihma në rikuperimin e kulturave bujqësore. Në rekomandimin e publikuar, MBPZR ka këshilluar edhe fermerët që fillimisht të aplikojnë preparatet me bazë bakri për dezinfektimin e plagëve dhe uljen e rrezikut nga infeksionet bakteriale dhe kërpudhore.
1: Ndërsa kjo ministri ka thonë që sipas ministrisë ka thonë që këto preparate krijojnë një shtresë mbrojtëse në sipërfaqet e dëmtuara dhe zvogëlojnë mundësinë e depërtimit të patogjeneve përmes plagëve të shkaktuara nga breshe, ndërsa ministria ka rekomanduar që 2 deri në 5 ditë pas trajtimit fillestar të përdoren biostimulant për të ndihmuar bimën në tejkalimin e stresit fiziologjik dhe rigjenerimin e indeve të dëmtuara.
0: Në këtë fazë fermerët u sugjerohet përdorimi i aminoacideve, ekstrakteve të algave detare, acideve humike dhe fulvike, si dhe preparateve me bazë silici.
1: Gjithashtu për rikuperimin e pemëve frutore rekomandohet edhe një program i balancuar ushqyes, i cili përfshin kalcium dhe bar dhe forcimin e indeve të reja, azot në doza të moderuara dhe rigjenerimin e masës së gjethore me kalium për rritjen e rezistencës së bimës ndaj stresit.
0: Mendemi më shumë suplemente se në bodybuilder.
1: Para më domë rrit ndaj noizit.
0: Po di.
1: Jo ndaj stresit, so suplemente.
0: Shumë suplemente. Gjithashtu kanë buthiri edhe që fermerët me monitoru rregullisht gjendjen e pemishteve pas breshit rritet rreziku i shfaqjes së sëmundjeve kopërdhore dhe bakteriale. Sipas njoftimit, rekomandimi duhet që më upështohet me llojin e pemës frutore, fazën e zhvillimit, shkollën e dëmtimit dhe kushtet agroklimatike të zonës. Gjithashtu departamenti i shërbimeve këshillmore edhe teknike ka inkurajuar fermerët që me ndjek praktikën profesionale bujqësore edhe me kërku këshilla në qendrën informative këshillore komunale për bujqësi dhe zhvillim rural.
1: Mesemi dosh, ërë, po shkojmë me kongë tjera të cilat i kemë përgatit për ditën e sot me Fresh Friday, tashmë vetë se pedeni, vjen A-Trip me Keep You Up, vjen Berk & Swim me kongën më të ri, Dance, Dance, Dance, Dance, vjen Flow me Reminded,
0: Rem Tide,
1: më falni, edhe vjen Kai Central me Closet.

0: Mesë mi dashër, jemi kthy prapë, jemi në përfundim të emisionit, do të flasim pak për disa informacione të kulturës, është Carmina Burana, e cila do artrukitet në Lecce, është baleti kosovar, kombëtar i Kosovës, i cili po shkëlqen edhe në Itali, shfaqja është ndjekë nga përfaqësues të komunës di Lecce, artist dhe një publik i shumë, të cilët mirëpritën performancën e trupës baletit të Kosovës me shumë do artrukitje. Kjo paraqitje u realizua në bashkëpunim me ambasadën e Republikës së Kosovës në Itali dhe komunën di Lecce me mbështetjen e Ministrisë së Kulturës dhe Turizmit të Republikës së Kosovës, ndërsa kjo turnej në Itali e përfaqëson edhe një tjetër hap të rëndësishëm në promovimin e artit skenik të Kosovës në arenën ndërkombëtare, duke sjell para publikut italian një nga vrepat më të njohura të repertuarit të baletit bashkëkohor.
1: E në anën tjetër kemi ministrin Blerim Gashuani, i cili e ka prit Arianet dhe Mrika Nikçin, i cili e ka vlerësuar edhe rekordin e tyre të Guinnessit. Vjen ministri i sportit dhe rinis Blerim Gashuani, i cili ka prit sot në takim kryetarin e Federatës së Bjeshkatarisë dhe Ngjitjes Sportive të Kosovës Arianet Nikçi, se dhe alpinistin Mrika Nikçi. Sipas njoftimit të ministrisë, takimi u zhvillua për me vlerësuar kontributin e tyre në zhvillimin e bjeshkatarisë dhe alpinizmit në Kosovë, si edhe për me rikujtuar rekordin Guinness të vendosur nga Arianiti dhe Mrika Nikçi për ngjitjen më të shpejt të Seven Summits, 7 muajave më të larta në 7 kontinente. Ky rekord është realizuar brenda një viti e 202 ditëve, duke shënuar një nga arritjet më të mëdha në historinë e sportit kosovar, ku ministri Gashani ka theksuar se suksese të tilla janë rezultat i pasionit, punës, disiplinës dhe sakrificës, ndërsa gjatë takimit është diskutuar edhe për planet dhe iniciativat që synojnë zhvillimin e mëtejshëm të bjeshkatarisë dhe alpinizmit në Kosovë. Në fokus të diskutimeve ka qenë edhe fuqizimi i këtij sporti edhe krijimi kushteve për arritje të reja në garat dhe aktivitetet brenda dhe jashtë vendit.
0: A me shtemi doshur, sot në këtë premte do të keni edhe një urban session fenomenal, vjen Maxwell, një DJ e producent prej Holandës, realisht nga Armenia, por i bazum në jeton në Holand, e i cili vjen me një trans house inspired sound, një super set të cilin e ka kriju për urban session sonde, për urban FM, për publikun e Kosovës, e gjithashtu është edhe themelues i Woozy Tunes, një night club i cili është i dedikuar për fuqizimin e DJ-ve nga Armenia, DJ-ve dhe producentëve nga Armenia, gjithashtu edhe komunitetin armenian në Holland, gjithashtu ka treka shumë të përzgjedhur, por ju tregova që është edhe producent, gjithashtu ka me pru edhe një release të ti në këtë set, do të mund të dëgjoni që e ka një emër kogja interesant Crescent Moon.
1: Që ladies and gentlemen, keni me qka me uknash për krejt juve që nuk arrini me dëgju në orarin e lansimit në orën 10, mundri me gju në orën 10 në SoundCloud të Urban FM. Ne falenderojmë special shko për gjithë partnerët e emisionit tonë, duke fillu nga mobileria Palma.
0: Gjithashtu një tjetër falenderojmë shko në për Big Scoop.
1: O, për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
0: Macintox në Prishtinë.
1: Lemon soda, orange soda, mojito soda për një shije italiane.
0: Shokë dhe shoqe, këto jemi në përfundim të emisionit, mos ndroni frekuencën prej Fresh Friday, na kanë met edhe disa kongë të tjera, po mduket që janë dikon edhe 10 kongë të tjera.
1: Po që ashtu diçka po?
0: Edhe 10 kongë të tjera, të cilat do t'i dëgjoni, sepse nuk ja u bojnë aske, po keni me mujt me i dëgju, janë kongë të reja, kështu që 10 kongë të radhës, janë 10 kongë të tjera të reja në Fresh Friday. Faleminderit këtij juve që jeni shoqëru gjatë krejt kësaj jave me Urban FM, mos ndroni frekuencën, rreni në weekend, keni Album of the Day të shtunën, Album of the Day të dilën, por keni edhe informacione të tjera në platformat, vedot të cilat jenë përgadit për ekipës tonë, krejt që ka ju do të me bosh me ngu radion, gjithashtu edhe nesër do të keni një tjetër DJ që e prezentojmë, një tjetër DJ kësaj rolle, një tjetër femën që vjen prej Gjermanisë, mos e ndroni frekuencën, krejt që ka ju do të me bosh është me ngu muzikë të mirë.
1: Ladies and gentlemen, për fund vjen Victoria Monet me Reach Out, unë ju thomë knaquni, knaquni, knaquni.

0: Afternoon Delight.
1: Lajme.
2: Humor.
0: Art, kultur.
1: Muzik. Kena më knaqë.
3: Afternoon Delight.
0: Live në Urbana FM, çdo ditë.
1: Për e të hanës dhe rritë premtën.
3: Bashkë të raskën.
0: E dhe zhurë.
1: Gjdo ditë të punës.
0: 15-17.
4: Live në Urbana FM.
1: Mosë ndroni frekuencën.
2: We about to go down.
4: Afternoon Delight.
5: Valaj nuk lejna,
6: për
5: bjetë në bjetë, valaj se ko këtë dhe mbira.
7: Urban FM.
4: E vampirat.
8: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pëthuaj se po vëndre. Një rukëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
9: Një verë në lirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
10: Shkoda.
9: AHP Prizren dhe Porsche i Prishtina.
11: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun, edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
12: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë, apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde, limon, mojito, portokall ose zero, dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
13: Hajde në Prishtinë, ndalu pak, kur të ka dëshira për diçka të ëmbël. Vesh një emër, Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ambëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bon me u këthy prap për një tjetër.

Yummy to get the juice.

0: Lukal, me të natjera.
1: Kola, da ju kola, kola, kola.
2: Na mi di vapër. Ua, ju përshenes. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Po, na mi di, na mi di.
3: Urban FM 103.5.

0: Ka di Prishtina këtu 103.5 Urban FM.
1: Planifikoni të blini banesë, po kërkoni patundshmëri, materiale ndërtimore dhe ide për shtëpinë tuaj, apo dëshironi të njiheni me projektet më të reja në treg. Expo Rill Kosova 2026 ju mirëpret me datë 24, 25 dhe 26 korrekt në Prishtina Mall. Në një vend do të gjeni kompani nga Kosova, Shqipëria dhe rajoni. Na vizitoni, hyrja është kualas.
2: Hey, cutie, a keni matren? Barbie!

0: I can in your spray and one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'është veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Ne Apple në ditë edhe jeni hapë për para, në shkollë, në punë, edhe njëtë. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional, edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni një dyqan ose online në Macintosh.com.
1: Aja që thot poble, nëse se ke dëgju Dautin, tash dëgjeje...

0: Bun FM, Mission Trapic Pass.
1: Ndalon një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lubo Credit kartela Comfort me norm super atraktive interesi, deri në 36 kësë pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.
2: Familja mbjetet, aty ku emocioni nuk ndalet, kur internetin e don super të shpejt. Fëmijët i duan kanalet e tyre. Familja, prek filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Pako Supreme. Tani me zbritje vetëm 29.99€ në muaj nga 34.99€. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rrjete sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo mosh dhe çdo shije. Kino, digital dhe tring. Bëj shtëpinë gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalin, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platformë, një univers argëtimi.
3: Mi dita ty që i ka kolla shpit nëzitet. Së në matë mangë se i nëzitit, ba. Po mëse leme të arbish fëmurin ty. Dreqa vitit, të hungër në i sanë të sheshme. Që përshamu në i produkt të jus. Mare një pauz, hapin i të ju edhe vazhdo e ditën me shia. Të ju i ka krejt shia. Të ju, tasty food.
4: Une apelajte kryeministre të qeveria. Ku janë ata kur këto në bërtem shetitën dhëmpirat? Ku janë ata?
5: Qa o bosh, tu mërë e bosh, qa o bosh, ispo më i bonë në ratë.
6: Urban FM, Mission Trapic Pass.

Right?

0: Hi guys, yeah, my name is Quenum Philip. Now I'm in a radio, Urban FM 103.5.
1: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur, duke studiuar kur jashtë është verë, apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim. Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero. Dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
2: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë re. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
3: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ambëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crabs. Vendi që të bon me u këthy prapë për një tjetër.
4: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot. Pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
5: Diako FM, më shumë se Urban FM. Mission 3.5.
6: You know. Cool.

Mm.

0: Gjena këtu në zyreteria të Urban FM, edhe këtu pe dritarës tonë, gjena të ujtë në po kjartë, qëfar jetë e letë, god damn.
1: Ndalo një sekund, mos e umë këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Blisot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
2: Ej, ku je, çfarë bën?
3: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
4: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Epko, Volshlir.
5: Depozita avans, qaty për qaty, përfitoni interesin me njëherë me depozitën avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjerni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, norm efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, norm efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vjet mirëmbajtje faljas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje falas dhe një muaj falas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje falas dhe një muaj falas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
6: Kur urbani në ngon, si bjen pishmon.

0: Da, da mjatë zonit pak, edhe knaj.
1: Dimon e tu kashe sa dua, fer ma mil fa ke je konti mi dua. Hey.
2: Pa, pa. Mëri tipsi ki kazu që jepe janë franqez.
3: Ishin e 3.5 Urban FM.

0: Uj rogove e pifshi për shnit.
1: Po planifikoni të blini banesë, po kërkoni patundshmëri, materiale ndërtimore dhe ide për shtëpinë tuaj, apo dëshironi të njiheni me projektet më të reja në treg. Expo Real Kosova 2026 ju mirëpret me datë 24, 25 dhe 26 korrekt në Prishtina Mall. Në një vend do të gjeni kompani nga Kosova, Shqipëria dhe rajoni. Na vizitoni, hyrja është kualas.
2: Radio Urban FM 103.5. This is Pristina Calling.

0: U kalu me tona tjerat.
1: U kola.
2: Na midi vapër. Ua ju përshenes, bëngjorno. Po, na midi.
3: Urban FM 103.5.

0: I can in ear spray and one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'është veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Në Apple ndit edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.
1: Po planifikoni të blini banes, po kërkoni patundshmëri, materiale ndërtimore dhe ide për shtëpinë tuaj, apo dëshironi të njiheni me projektet më të reja në treg. Expo Rill Kosova 2026 ju mirëpret me datë 24, 25 dhe 26 korrek në Prishtina Mall. Në një vend do të gjeni kompani nga Kosova, Shqipëria dhe rajone. Na vizitoni, hyrja është kualas.
2: Me ne, me ju, për të gjithë. Urban FM.

0: Urban FM. Nisë në trasë, pik e pas.
1: Së zita për të të njësna? Ajme, pina bërë, arë shumë me shëfa. Të ju të isi food.
2: Hey, cutie, a keni matrenë?

0: Një Verna Lir, një Rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
1: Shkoda.
0: OHP Prizren dhe Porsche i Prishtino.
2: Ndalo një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Blisot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
3: Unë apeloj te kryeministrit të qeveria, ku janë ata kur këtu në bërtem shetit të dhëmpirat, ku janë ata?
4: O, bo, shtu më rëmburë, që o, bo, që s'pë më i bunë në ratë.
5: Urban FM 93.5.

0: Depozita avans, qatë për qatë, përfiton interesin me njëherë me depozitën avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjerni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, norme efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, norme efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit në mbajtje faljat. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti prima gold me një vit në mbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro, norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje falas dhe një muaj falas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojmë pothuajse pa vënë. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma. E çdo cep të jetës.
2: Ej, ku je, qa u bën?
3: Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbut që shkoj. Pa ndër prere, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithku me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite. Paku fi, pa limit.
4: Infinit, zgjedh pakën që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, re online çdo ditë. IPKO, fol shlirë.